0: Aduh.
1: Wei, aduh. Ya. Masak sih.
0: Satu. Hut. Hut. Waduh.
1: Nah. Ah, suci ku nak.
2: Seueur.
0: Alus siku teh asup pisan kana iga burung.
1: Wah.
0: Maju aya nya.
1: Hut.
0: Hut. Hut. Hut.
3: Hut.

Manusia diciptakan ku Allah, cai diciptakan ku Allah, nganung harati yen manusia jeng cai teh sarua pada makhluk Allah. Tah kulantaran kitu dina ngagunakeun cai mun urang nya rumasa jadi makhluk Allah, ulah rek hawak urang mah, ulah rek harak, ulah boga rasa yen eta teh cai milik pribadi. Numatak mun aya kajadian model tadi, teu kudu nyeri hate cek bapak mah. Dagan Ubed jeung Haji Gopur oge sarua boga hak pikeun ngagunakeun cai. Jadi teu aya salahna najan urang tepi ka kieu oge.

alas pring gandeng salah wonten ing alas pring gandeng salah

0: Kesemasung kemboh nyepan jenengan kau lanu.
1: Ditampi nuhun ku amano.
0: Tobat.
1: Naon.
0: Sahaya tak nukulmu.
1: Kek, tenang, ulah ganeng, ulah ganeng, ulah ganeng.

Aduh, oi. Cangkeng karasa deui euy beutri pake teh duh. Alah. Kudu diubaran deui ku tulub limun. Eh, cang seuri wae atuh aing ngomong tulub limun wae geus seurikeun. Naon seurikeunana tulub limun? Alah, ampun aing. Alah, de ka manura ieu euy. Oh, ini geus di perbatasan ieu teh. Nya. Ya. Yang tunuh deui ngalah. Heuh. Barang nu jermagan sapratane pun aya nu kakalayangan diawang-awang nyaeta Senopati Nagara Manura anu kakasih Dewi Gorawati. Hiji istri denawa rayina Prabu Gorawangsa. Lumampah.